stanovite za formiranje tri novih izraelskih vojnih punktovi u ovoj del na pojas od Gaza. Kad se izjavi deka je zadovoljen od uništovanja to na Gaza, deka široko to uništovanje ovo Gaza mu pridalo dobro čustvo i deka to je rezultat na namenata politika za eliminiranje na regionalne zakani. Podle kojeg je strateškata promjena na Izrael od izvršovanja privremeni napadi i kontrajna okupacija na regionot, izraelski od ministra za odbrana Izrael Kalec, bez da pravi razlika među civilite reče. Armijata je vnata, teroristice se nadvor, a kukite se uništeni. Emitovala prve vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 14. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti, slušat ćete i naše redovne sedmične programe. Ukoliko ostane vremena, bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 14. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti, slušat ćete i naše redovne sedmične programe. Ukoliko ostane vremena, bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Putovanja iz snova. Nastavljamo našu avanturu u gradu Bitolj ili manastiru. Mjestu koje je prožeto historijom

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 14. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti, slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena, bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 14. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti, slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena, bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!